0: playing Kamsa?
1: Kamsa la.
0: No, Kamsa, kira.
1: Tini amboni tundu di mitte kita koko sangu se sunje dage payu de shupe pinja linje da.
0: Ole, simbo. Kira ge seba chali ya si je kame sunro na kame babje thupki.
1: Ole se ta ge payu na su shen da yu pe pinja linje da.
0: Listen, listen.